o ma n wole bo die die odun ileya ko ipale mo odun a o ni se ninu ibanu je lagbara olohun ba inu enikankan wa dun tayo tayo terin terin ohun na la ma fi